0: Хайрлы имин иртәләр сезгә. Сиңа да Рустам.
1: Сиңа да Роберт, сезгә дә. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сәламлибез сезне Болгар радиосы студиясыннан. Яңгырлы Казаннан бүген көне буе яңгыр яурга шамалы бугай дигән уй туды алында.
0: Әйе, әле без бу яңгырлы иртәне бераз гына җылытыйк әле үзебез чәйме. Бүген иртәнге чәй ыруы, кабиләсе, прайды дип кайсы сошы сыга. Прайды
1: мы. Әлегә ошый.
0: Прайды, арысланнар кебек. Без бүген кызганыч тулы состав түгел. Әйме.
1: Әйе, без бүген егетләр чагынам. Тик безнең радио тыңлаучыларыбыз арасында егетләр дә, кызлар да, абыйлар, апайлар да барысы да тулы составта дип ишанабыз. Радио тыңлаучыларыбызга якынрак килегез.
0: Әйе.
1: Тавышын арттырып куегыз. Иртәне бергә башлыйбыз, дуслар. Иртәнге шәйләрегез тәмле булсын. Хәерле иртә.
0: Ассаламу алейкум.
1: Кайнар шәйләрегез тәмле булсын.

0: Алло, Ания, исен ме?
1: Улым, исен ме? Ишек хәлләрең?
0: Рәхмәт, Ания, яхшы.
2: Улым, авылга кайту турында уйламадың мәле? Монда сине авылдашлар, дустар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, Ания. Мин дә сагындым. Мин

0: Иртәнге шәйләргә сәмле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бергә булсын иң мөһиме. Иртәнге шәй, иртәнге аш, иртәнге ботка, ремшек, булары инде дөресрәк дөрес туклануга керә инде.
1: Файдалы ризыклар,
0: әйтмәрәсе. Кичтән нәрсә кала шуны ашыйсыңдыр инде. Менә синең иртәнге ашың нәрсә мәсәлән?
1: Ботка, сыр һәм витамин. Эшәм мин шулай
0: менә. Ә шулай менә?
1: Әйе.
0: Ә ул витаминны каян чыгып эшләсең син?
1: Магний.
0: Yok, kim aytdı? Tabiplar aytdı mələ, özün biləmə.
1: Tabiplar aytdı. Həm onun bir kateqoriyası var.
0: Həm vitamin aytdı.
1: Yox, vitaminlərin tağın bir kateqoriyası var. Onu yıl sayı, mənə yıl davamında tuqtausız içərgə bula. Bu magni, D vitamini, həm tağın omega 3.
0: Aha.
1: Әйе.
0: Мына скумбрияны ашасаң да балдыр инде.
1: Дөрес әйтәсең.
0: Әйе.
1: Әйе, дөрес әйтәсең. Менә безнең.
0: Ну, иртә менә скумбрия ашап утырырбыз инде.
1: Бунда эшкә килеп сугандан әй, сенең менә шуның турында сөйләшүләр.
0: Әйе. Дуслар, сезнең иртәгез нишегрәк? Сезнең рацион нинди иртә белән? Кичтән калганымы әллә махсус пешерелгәнме? Дөрес туклануымы әллә нәрсә булса да ярый инде дипме? Әллә гомумән ашамыйча чыгып китәсезме? Бер кафе яшәй әйләндереп кенә. Языгыз әле.
1: Әйе.
0: 8-9-17, 85-55-91-5. Рәхим итегіз Максқа.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы жай тәмі синен табында.
1: Давлян. Бірден-бір қобытланмас тамаша сізнің шәхірді. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
2: Кешекле 16+. 2026 йыл.
3: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
4: Ихтибар! Ихтибар!
5: Ихтибар! Булгар радиосы тәкдимите!
6: Уникенче сентябрь Татнефть аренада!
7: Булгар радиосы фест!
8: Популяр жыршылар!
9: Дәртле жырлар!
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
11: Татнефть аренаның бозын
10: бергәләп
2: әрәтик! 2026 ел, яшеклеу 6+.
12: Булгар радиосы фестның генераль иғынашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплығы шекленген жәмғиеті. Рәсми иғынашы клиника глазных болезней Күзлер клиникасы жауаплығы шекленген жәмғиеті. Булгар радиосы фестның иғынашысы Татмак һәр вакыт янашыда УК партнер жауаплығы шекленген жәмғиеті.
13: Яна Татар Шара Алта. Гала-концерт. Ирка Зайна Фархаддинова, Нафат Нигматуллин, Рустам Асаев, Рая Спасибов, Гульсевин Абдуллина, Озан Абитов, Гульна Сафарова, Искандар Хайруллин, М. Башкалар, Максус Кулак, Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
3: Яшекләүе 6+.
12: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
14: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
2: Акция 2026 елның 31 декабрьна кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
12: Кайнар хит проектының иганачысы Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
15: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
16: Ә минеке хәзер эшми.
17: Аллаһка шөкер, котылдык бу бәләдән.
16: Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233

0: Менә шуларны битерергә телиләр ди.
1: Так. Ничек әйтим икән соң мин моны?
0: Аның сәбәбе бар әлбәттә анда.
1: Трейлер буларга тиештер дип уйлыйм инде.
0: Нәрсә буларга тиеш?
1: Трейлер. Менә аның кичкенә генә бер рекламасы
0: кебек. Булсын ул, менә кемгә кирәк шул кирип карый. Рекламасы.
1: Ә, ие.
0: Реклама өчен айрым урын булсын.
1: Килешәм, юк, айрым заллар булсын.
0: Заллар булмаса да интернет тулы бит инде. Ну мин бит инде каяндыр ишеткән ул кино турында.
1: Ие.
0: Рекламасын күргәнме, тизерын күргәнме? Һәм мин шуны карарга барам. Һәм мин аны карый башлаганчы арып итәм. Ул тигесенә калып барсаң әйбәт әлбәттә.
1: Ие. Мәсәлән, бер залда рекламасыз гына әйме? Ә, бер залда менә анда акчасын күбрәк түлисең инде. Менә шундый вариант тәкъдим итәм мин сиңа. Ничек әйтәм?
0: Миңа түгелсең, кинотеатрларга тәкъдим ит.
1: Юк, башта сиңа тәкъдим итеп барыйм әле. Әгәр дә сиңа ризалашсаң, без инде кинотеатрларга да барабыз.
0: Мин үз фикеремне әйттем шуңа күрә. Менә мин Big Shot әгәр дә шуннан да бетерәләр икән аны. Фильм алдыннан нәрсә ярты сәгать реклама күрсәтүне. Мин Big Shot гына булачакмын.
1: Шулай инде.

0: отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
1: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
0: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
0: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 600 урама 42-нче ел. ОГРН 16-16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Хәммәгезгә дә хәерле иртә, иртәнге шәйләрегез ашларыгыз тәмле булсын, һәм әлбәттә юлда булучыларга теләк бер хәерле юл. Әйюк, берничә теләк икән әле. Юл йөрү кагыйдаларын бузмыйча, тәртипле генә йөрүп карагыз әле тест рәвешендә. Менә үзегез өчен кызык булыр микән, юк микән? Кара әле, менә хәзер явым төшемнәр башланды. Инде 6 балл.
1: Әйе.
0: Яндекс сулай бәяле. Һәм яңгыр ява башлагач, монда юл төзекләндерү эшләре тамгаларын максималь рәвештә күбәйгән шикелле. Әйе, менә мәсәлән Вишневский урамында, Николай Ершов белән кисешкән урында бер тамга, аннары безнең Ямашев урамында, Адаратский белән кисешкән урында, аннары шулай Ямашевтан Мусиннан Амирханга таба барган вакытта, әлбәттә инде дәрвишләр бистәсе, әлбәттә Мамадышлар, Мамадыш тракты.
1: Горки шоссесы дөрен.
0: Горки шоссесы һәм Горки шоссесендә безнең әле традицион рәвештә дип әйтәсе килми.
1: Килми.
0: Тик яшайды.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін елде бірінші тапқыр Россия халықтары тілдері күні белгілеп өтіле. Қазанға китап поезды келе, қазір толырақ. Бүгін елде бірінші тапқыр Россия халықтары тілдері күні белгілеп өтіле. Бұл көпмилләтті елебіздің бай мәдени мирасына бағышланған бәйрәм. Бұл хақта өзінің Макс каналында Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов язды. Татарстанда бұл бірдәмлік көптүрлілікті айрықша ашық сезілді. Республикада 175 милләт вәкілі дус һәм тату яши, аларның һәр кайсы өчен үз туган телен саклау, аны буыннан буынга тапшыру мөһим, диде Рустам Миңнеханов. Искәртеп узабыз, бүген Татарстанда Россия халықтары тілләре көненә һәм Россия халықтары бердәмлеге елына багышланган чаралар узачак. Республиканың мәгариф оешмаларында Россия халықтары йорты диктанты, тематик күргәзмәләр, сыйныф сәгатьләре, шулай ук Татарстанда әкият көне республика акциясе узачак. Акция кысаларында мәктәпкәчә һәм гомуми белем бирү оешмаларында балаларга Россия халықтары телләрендә әкиятләр укылачак. Россия халықтары йорты бөтен Россия диктантын көндезге һәм онлайн форматларда язарга мөмкин булачак. Көндезге мәйданчыклар республиканың беренче мәгариф учреждениесендә оештырыла. Бүген Қазанға Россияның китап билбауы бүтін Россия әдәби марафонының китап поезды килә. Поездның маршруты Санкт-Петербург, Мәскәү, Түбән Новгород, Қазан, Ульяновский, Волгоград һәм Сочи аша уза. Проект өченче тапкыр үткәрелә. Быел аның төп темасы бердәмлекнең әдәби маршруты китаплар, язучылар, халыклар һәм рус теле. Ул Россия халыклары бердәмлеге елына Владимир Дальның 225 һәм Михаил Салтыков-Щедринның 200 еллыгына багышланган. Қазанда 12 сентябрьдан традицион көзге ауыл хужалығы ярминкәләре эшле башлый. Олар 27 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Ассортиментка яшелчә, ит продукциясе, хужалык ихтыяҗлары өчен кирәкле товарлар тәкъдим ителәчәк. Бу хакта мэриядә узган киңәшмәдә шәһәрнең кулланучылар базары комитеты җитәкчесе Руслан Фазылҗанов хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Қазанда күзге ярминкәләр атна сайын шимбе көннәрендә 14 һәм якшәмбе көнне бер мәйданчыкта оештырылачак. Кулланучылар базары комитеты җитәкчесе Руслан Фазылҗанов сүзләренчә, ярминкәләрне казанлылар көтеп ала. Шәһәр халкын ярминкәләребезгә сыйфатлы экологик продукция алырга чакырабыз, ди ул.

0: Хайрлы имин ирделәр дилебез. Мин Роберт Исламов, Рөстәм Гайзуллин шулай ук әлеге теләкләргә кушыла.
1: Әлбәттә, чын күңелдән ихлас кушылабыз. Һәр яхшы уңай теләкләргә. Әмма хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, без узган сәгатьтә ахырында анонслаган идек, кунагыбыз килә дип. Һәм шулай ук әйткән идек, бүкләр дә шактый көчле дип. Шуңа күрә без кунагыбызны көтәбез. Һәм вәгъдә итәбез, киләсе чыгышта аның белән эфирга чыгырга. Йөрәк түзмәсә, телефоннан шалтыратып булса да, ул юлда булганда әңгәмәне башларбыз, аннары инде студияда дәвам итәрбез. Ә кунакка безгә киләм, әле кичә генә Кыргызстаннан кайтып җиткән, бөтен дөнья күчмә халыклар уеннарында катнашып, көрәштә җиңүче чемпионы титулына лаек булган Илфат Миннегалиев.
0: Тиздән монда
1: иде. Әйе. Танышырбыз, аралашырбыз.
2: Эльмира Нагимова.

0: Иртәнге чай Булгар радиосында хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сәламлибез сезне. Менә шәхсән бездә ниндидер дулкынлану бар. Үзендә аның нинди дулкынлану хисләре булган икән әзерләнгәндә, краш мәйданына киләменә чыкканда, һәм инде әлбәттә җиңү белән чемпион булып игә кайтып кергәндә. Сүз барам. Краш буенча Россия спорт мастеры, краш буенча дөнья чемпионы, Татарстан һәм Россия чемпионатлары җиңүчесе һәм призлы урыннарга лаек булган крашчы. Татарстан Республикасы Президенты Кубогы иясе, Муса Җәлил истәлегенә багышланган республика турниры җиңүчесе һәм күп санлы район сабантуйларында, республика сабантуйларында батыр калган егет, безнең якташыбыз, безнең милләттәшебез
1: Илфат Миңгалиев.
0: Әлегә телефон аша йөрәк түзмәде, телефоннан шалтырадык. Ул бу кеде утырган арада. Илфат, хәерле иртә.
2: Хәерле иртә, сәңс барыгызга.
1: Хәерле иртә, Илфат.
0: Ничек кайфлар, Илфат? Синең өчен җан аттык, синең өчен шатландык. Инде ниһаять Казанга кайтып җиттең. Нинди хисләр, нинди кичерешләр?
2: Хисләр бик әйбәт инде. Ул ярышларда җиңеп чыктым. Соң кеше котлый. Кеше аэропортта сөйләделәр. Мин бик шат.
0: Аэропорттан чек-чеклер белән каршы алдылар инде.
2: Әйе, чек-чеклер белән каршы ипләр белән.
0: Менә безнең Роберт белән әйме? Чемпион түгел, көрәшеп тә караган юк диярлек инде. Чемпион дәрәҗәсендә ирешкән юк. Ничек ул бөтен дөнья ярышларыннан кайтып керү Казанга, туган якка, нәкъ менә чемпион булып?
1: Кичерешләрегезне сөйләле.
2: Иң беренчесе, наконец-то, кайтып җиттек, чөнки 2 атна иде Кыргызстанда.
0: Әйе.
2: Сагынган идем уже, монда кайтасы иде, Казанга килеп килгән иде. Мин бик шат, чөнки безне Татарстаннан, Россиядан общий 6 чемпион, 7 чемпион булды, аның 4-тесе Казаннан булды. Казаннан дип Татарстаннан.
1: Әйе, Татарстаннан, әйе.
2: Лайыта безне күтәрәбез. Данын, вышына бик мык шат.
1: Афәрин.
0: Булар арасында Радик бар, әйме?
2: Я Радик, Гильзетинов Ранес и Кол Крашенен над комиссиями.
0: Дарья Ансон, искертырбыз, искертырбыз. Біз Булгар радиосы, Хамғумен, Татарстан, халқы, радиотынлаушылар, тамашачылар, барыбызда сенешен көңілден тәбірек етәбіз. Құтлыйбыз, құшы жиңуын білен, сұңғы титулын болмасын. Әмінде күрәшке, алға таба күрәшірге, спортқа дәртің артып қына тұрсын деп тілесек
1: келе. Амин, амин, шылай болсын.
2: Бик зор рахмат.
0: Әйдә хәзер җиргә кайтып торыйк әле. Илфат, бүкедә утырам дисең. Кай тирәдә ул бүкеләр? Ни сәбәп? Нигә шулай бүкеләр җыелган икән?
2: Эш авария каршы килдәрен бу сектордан хәтле барганчы.
0: Аһа.
2: Казанда как обычно.
0: Һәр вакытта гыша. Әйе. Ярак мәнәсе, ничә минут калды? Ничә минуттан көтик сине?
2: 10-15 минуттан минут күрсәтә
0: аны. 10 минут. Яхшы, көтәбез. Хәерле юл.

0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
1: Зәрина Хасаншина, юк эзмә өметең, җыр шалса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: 17개월 올드 플러스.
1: 영화 디스크 컬렉시아 포트 사우다 우작은데 하루 아까 두반 베일러 куртка хэм пальтелар свитер хэм толстовкалар шалбар хэм джинсы шалбарлар куплеп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре порт сауда үзәге Казан Оренбург тракта 160-нчы йорт.
2: Болгар радиосы фестының титулы иганәчесе Санчи Кытай медицинасы хәзинәсе шәхси эшмәкәр Чен Лидзюнь.
3: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
0: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
4: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.

0: Қазанда сәғат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін елдә бірінші тапқыр Россия халықлары тілләре күні белгілеп өтілә. Қазанға китап поезды келе, ә хәзер тулырақ. Россияда келесі елінің 1 ғынварынан қортлық бойынша именет пенсиялары шыл септен уақытыннан алда белгіләне тұрғанлары да автомат рәвіште рәсмиләштіріліше. Граждандарға ғориза бірге, екі үстіме мәғлуматлар тәғдім етерге керек медеп хабар еттір Яновстиға, Президент Академиясының халықның финанс грамоталылығын көтәру федерал методик өзәгіні эксперті, Екатерина Медякова. Хәзер россияләр пенсия яшенә җиткәч, дәүләт хезмәтләре порталында картлық бойынша минет пенсиясе билгеләү мөмкинлеге турында белдерү ала. Әмма карар граждан электрон ризалык җибәргәннән соң гына кабул ителә. Вакытыннан алда пенсиягә чыгарга хокуклы булганнарга Россия социаль фонды бүлегенә гариза белән мөстәкыль рәвештә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Яңа тәртип гомуми нигезләрдә пенсиягә чыгучы россияләргә кагыла. Киләсе елда алар 60 яшьлек хатын-кызлар һәм 65 яшьлек ир-атлар булачак. Бүгін елдә 1-нче тапкыр Россия халыклары телләре көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстанда Россия халыклары телләре көненә һәм Россия халыклары бердәмлеге елына багышланган чаралар узачак. Республиканың мәгариф оешмаларында Россия халыклары йорты диктанты, тематик күргәзмәләр, сыйныф сәгатьләре, шулай ук Татарстанда әкият көне республика акциясе узачак. Акция кысаларында мәктәпкәчә һәм гомуми белем бирү оешмаларында балаларга Россия халыклары телләрендә әкиятләр укылачак. Россия халыклары йорты бөтен Россия диктантын көндезге һәм онлайн форматларда язарга мөмкин булачак. Бүген Қазанға Россияның китап билбауы бүтін Россия әдәби марафонының китап поезды килә. Поездның маршруты Санкт-Петербург, Мәскәү, Түбән Новгород, Қазан, Ульяновск, Волгоград һәм Сочи аша уза. Проект 3-нче тапкыр үткәрелә, аның төп темасы бердәмлекнең әдәби маршруты, китаплар, язучылар, халыклар һәм рус теле. Ул Россия халыклары бердәмлеге елына Владимир Далиның 225 һәм Михаил Салтыков-Щедринның 200 еллыгына багышланган. Быел Қазанда юл эшләренә 27 миллиард сумнан артык акча бүленгән. Шуның зур өлеше 18 миллиард 200 миллион сумы урам юл челтәрен ремонтлауга тотыла. Барлыгы быел 100 чакрым озынлыктагы 204 юл участогын ремонтлау планлаштырылган. Мэриядә узган киңәшмәдә башкаланың тышкы төзекләндерү комитеты җитәкчесе урынбасары Альберт Шайнуров шул хакта сөйләде. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
2: Быел Қазанда юл объектларын түзүгә һәм реконструкцияләүгә 3 миллиард 460 миллион сум. Безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыруга 4 миллиард

0: сумнан артық ұқша планыштырылған. Ел ішлеріне барлығы 27 миллиард сумнан артық ұқша тұтылашақ дейді Башқаланың тышқы түсіклендіру комитеті жетекшісі орынбасары Альберт Шайнуров. Асфальт бетон үсілігін нық тузған ел участокларын норматив халге кетіру үшін 80 ел участогын түсіклендіру ішлері планыштырылған. Олар арасында Ямашев проспекті Клара Циткин урамы, Вастайне, Гудавансов урамы, Карбышев урамы, Жиңу проспекті, Сібір тракты, Чуйков урамы һәм башқалар бар. Хәзерге вакытта 22 объект түгелленген, 29 объектта эшләр бара. Бистә юлларын һәм бакча ширкәтләренә керү юлларын ремонтлау өчен 30 бистәдә эш планлаштырылган. Бүгенге эшләр 40 объектта башкарылган, 24 объектта дәвам итә. Искәртәбез, узган ел бистә юллары буенча 2 миллиард сумлык ремонт программасы гамәлгә ашырылган иде. 40 бистәдәге юл участоклары төзекләндерелде. Быел Кызанда 418 йорт ишек алары төзекләндерелә. Аларда эшләр сентябрь уртасында төгәлләнер дип көтелә. Камилә Шәһәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иске Шүпрәле ауылының Шүпрәле паркында хезмәт һәм батырлык фестивале узды. Анда махсус хәрби операция ветераннары, аларның гаиләләре, хезмәт ветераннары, хезмәт коллективлары һәм династияләре вәкилләре, җәмәгать эшлекләре, хәйриячеләр һәм волонтерлар катнашты. Шүпрәле районы башлыгы Ринан Гафаров сәламәтлек саклау, мәгариф, сәнәгать, авыл хуҗалыгы һәм башка тармакларда эшләүчеләргә рәхмәт белдерде. Фестивальдә Россия Дәүләт Думасы депутаты Максим Тапилин дә катнашты. Ул район вәкилләре белән берлектә капиталь ремонттан соң туган якны өйрәнү музее ачылышында булды. Шулай ук көлият һәм агросыйныфлар эше белән танышты. Фестиваль вакытында район кешеләренә Татарстанның электрон мактау тактасы исемле таныклыклары тапшырылды. Анда Чүпрәле районының 54 предприятиесе һәм 70-тән күбрәк кешесе тәкъдим ителгән. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 12 градустан 22 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.

0: Татарстан. Диалог авто. Олабуға һәм Бүгелмәдә автосалоннар ашқан иде. Хәзер Шистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ашты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogavto.ru сайтында ашыклагыз. Оферта түгел.
1: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
2: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
3: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китаннан.
3: Ничек? Татар автопатбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машина

0: Аны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да шанышлы.
1: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алраш алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
2: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтүп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт.
3: Яшикләве 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Илгиз Мөхәтдинов.

килсәң, вақтында килә белергә, хуғанша китә белергә кирәк. Һәр нәрсәнең үз вакыты, үз тәртибе, үз кагыйдәләре бар. Хәерле көн булсын. Мин Айгел Хәйруллина иртәнге сәгать 10-дан көндезге сәгать 2-гә кадәр Болгар радиосы студиясында булырмын. Һәм сез дә безнең дулкыннарга күчсәгез, безнең дулкыннарда калсагыз, көн дәвамында булсагыз, без шиксез шат булырбыз. Бик күп матур хәбәрләр килә. Инҗе Мөэминованың дөньяда иң-иң матур ил, ул минең туган илем, дөньяда иң-иң матур тел, ул минем туган телем дип безгә тыңлаучыбыз бик матур видеоролик җибәргән. Фирдаус, рәхмәт сезгә. Хәерле көн, Айгел. Кичә сине тыңлап, кич кыстыбый пешерде, бүген көн яңгырлы, бакча җыештырып булмый. Тагын тәмлюшкәгә исәп бар бит инде. Эфирда эшләгән сәгатен тәмамланганчы берәр нәрсә уйлап табасы була ди. Бик файдалы эшләр белән шөгыльләнегез көн дәвамында. Һәм әлбәттә инде үзегезне кайгытыгыз, якыннарыгызга шулай ук инде яхшылык эшләгез. Гомумән бер белгән белмәгән кешеләргә дә игелек кылырга, яхшылык эшләргә омтылсагыз. Сишәмбе бүген 8 сентябрь белән сезне.

0: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Ихтибар! Ихтибар!
3: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп бердик!
6: Билетлар Татнефть-арена боз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарае Казан РТ 6 урамы 42-нче йорт. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
8: Илгәрәй, кайда син? Җыр шалса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Қазанда сағат 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов, Рустам Минханов Россия халықлары тілдері күні білен құтлады. Қазанға китап поезды келе, әхәзір толырақ. Көп балалы әнелер үшін автомектепте оқуына бушылай терге керек. Дәулет Думасы депутаты Игорь Антропенко шунды инициатива білен шықты. Мұхақта тас қабер еді. Парламентари фикірінші, автомобиль көп балалы әнелерге ойырушы керек, шынке оларға балаларыны төгіреклерге, секцияларге, әм башқа орынларға ертерге тұру келі. Антропенко көп балалы әнелерінің күн сайын қатлаулы логистика һәм бір юлы бірнеше орынға үлгіру зарурлығы білен ұшырашуын белгілеп өтті. Оның фикірінші, дәулет мұндай қатын-қызларға автомектеплерде бушылай оқу мүмкіндігі беріп ярдәм итәргә тиеш. Бүгін Россия халықлары тілләре көне белгіләп үтелә. Шул вакыттан Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов республика халқын бәйрәм белән котлады. Бу дәүләт бәйрәме беренче тапкыр уздырыла. Шул вакытта безнең күп милләтле ватаныбызга хас күренеш ул. Республикада яшәүче халыклар телләрен саклауга һәм киңрәк танытуга Татарстанда һәр вакыт җитди игътибар бирелә. Мәктәпләрдә татар, рус, башкорт, чуваш, удмурт, мари, мартва телләре өйрәнелә. Күп милләтле якшәмбе мәктәпләрендә һәм өстәмә белем бирү бүлекчәләрендә Россия халыкларының 30-дан артык телен үзләштерү өчен шартлар тудырыла. Этник, мәдәни һәм мәгърифәти чаралар илебездә телләр күп төрлелеген саклауга юнәлтелгән дәүләт дәрәҗәсендәге әһәмиятле бурычларны тормышка ашырырга ярдәм итә. Россиянең барлык халыклары телләрендә ихлас күңелдән әйтелгән изге теләкләр һәрберебезне игелекле казанышларга, алгарышка рухландырсын, диелә Рустам Миңнеханов котлавында. Бүгін Қазанға язушылар белән китап поезды келе. Поезд маршруты Санкт-Петербург, Мәскәү, Түбән, Новгород, Қазан, Ульяновский, Волгоград һәм Сочи аша уза. Һәр шәһәрдә режиссерлар, галимнәр, мәдәният эшлеклеләре, китапхана һәм мәгариф вәкилләре катнашында 30-га якын вакыйга үткәреләчәк. Бу хакта Россиянең китап маяклары фестивале хәрәкәте президенты Денис Котов сөйләде. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
2: Китап поезды проекты 3-нче тапкыр уздырыла. Денис Котов сүзләренчә, 3 вагон булачак. Һәр шәһәрдә 50-гә якын язучы, алар 30-га якын вакыйга үткәрәчәк. Быел проект Россия халыклары бердәмлеге елына багышлана. Казан әлеге маршрутта үзәк нокталарның берсенә әверелә. Язучылар белән очрашулар мәдәният һәм мәгариф учреждениеләрендә, мәктәпләрдә һәм китапханәләрдә узачак. Балалар язучылары төркеменең дә килүе көтелә. Татарстан мәдәният министрының беренче урынбасары Юлия Әтхәмова сөйләвенчә, 8 сентябрь программасы Россия халыклары телләре көненә туры китерелә. Бу көнне мәдәният һәм мәгариф учреждениеләрендә төрле халыклар телләрендә Россия халыклары әкиятләре укылачак. Бу акция балаларга иҗатның һәм телләрнең күп төрлелеген аңлау өчен мөһим ди ул. Шулай ук Россия халыкларының мәдәни коды күп төрлелектән гомум милли кыйммәтләргә дигән пленар утырыш уздырылачак. Әлеге проектка Россиянең 50-дән артык төбәге кушылыр дип көтелә. Китап поезды Россия шәһәрләре буйлап 5 сентябрьдән 14 сентябрьгә кадәр сәяхәт итәчәк. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Ел башыннан Татарстанның Россия эше кадрлар үзәгенә эш эзләп 20700-дән күбрәк Татарстанлы мөрәҗәгать иткән, алардан 11300 эш эзләүчене эшкә урнаштыруга ирешелгән, ягъни 54.7%. Бу хакта кадрлар үзәгенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Сентябрь башында республикада 0.19% эшсезлек дәрәҗәсендә 3886 эшсез теркәлгән. 35-49 яшьлек кешеләр, шулай ук 50 яшьтән өлкәнрәк кешеләр аеруча актив. Яшьләр арасында 20-24 яшьлек эзләнүчеләр ешрак мөрәҗәгать итә дип сөйләделәр матбугат хезмәтендә. Быелның 8 айында сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән 560 кеше эшкә урнашуда ярдәм алды. Шуларның 8-е квоталы эш урыннарына

0: мүшелеріні 165-ші сайлау участогының Россия Дәулет Думасына депутатлар сайлауға әзірлігін видео күзәту системасын үшін көрсеттілер. Сайлау комиссиясы ағзасы Лилия Вәлиулина участокта сайлаушылар үшін барлық оңайлықлар тудырылуын айтты.
1: Біздің сайлау участогы тулысынша әзір. Пандуслар қойылған, ішіклер кең, көзләрі начар көрішілер үшін масус трафаретлер әзірленген. Бина ішіндә заманча жиһазлар урнаштырылган. Сайлау бүлдірілері, кабинкалар, стационар һәм күчмә сайлау өчен шкатулкалар бар.
0: Быйыл Татарстанда урманнарны саклау төбәк проектын тормышка ашыруга федераль казнадан 160 миллион 800 мең сум акча бирелгән. Ул акча урманнарны торгызуга, орлык запасы булдыруга, янгынга каршы техника сатып алуга, орлыкчылык объектларын яңартуга тотыла. Урман хуҗалыгы министры Равил Күзеров журналистларга белдерүенчә, төп бурычларның берсе урманнарда янгыннарны булдырмау.
2: Бүтін объем бойынша 4,5 мың гектар орманы тұртылды. Бүтін направление бойынша агрофотлар ішленді 13 мың гектарда. Янған периодның біздің Аллаға шүкір болмады. Әлі кізге пожар опасны периодның вақыты бар, әлі ұзмаған. Біз енді октябрь орталарында 15-леріне, оларына традиционный датыларға пожар опасны периодны ябырға. Планыштырабыз енді, шынки кізге рискалар бар. Бүгінгі кетіне енді бірінші класс. Пока тра урмандарда булай бүтүн мүмкинликтер сезонна унушла бүтүрүгө биздин бар.
0: Алдагы отурушта Россия банкы пазу алачак һәм ставканы өзгәрешсез калдырачак. Бу хакта Татаринформга яңа җәмгыят институты директоры, икътисадчы, сәясәт белгече Василий Калташов белдерде. Аның фикеренчә, ставканы киметүне дәвам итүгә соңгы вакытта булган сумның көчсезләнүе һәм ягылык базарындагы вазгыять фонында җәй буена икътисадка инфляция басымының көчәюе комачауларга мөмкин. Өстәмә фактор дип икътисадчы октябрьдә булачак тарифларны күтәрүне саный. Бүгін Россия президенті Владимир указы негізіндә илдә беренче тапкыр Россия халыклары телләре көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан халыклары дуслыгы йортында күп тавышлы сүзләр бердәмлеге әдәби музыкаль кичәсе узачак. Бу укучыларга юнәлтелгән мәдәни чара ул яш буынга туган телнең матурлыгын, көчен ашу, Россиянең тел һәм мәдәни күптөрлелеге байлыгын күрсәтү бурычын куя. Бүген Казанда Камал театры янында транспорт хәрәкәтен чикләргә мөмкиннәр. Бу алтын мәнбер халыкара кино фестивален уздыру белән бәйле. Бу хакта Казанның транспорт комитеты матбугат хезмәте хәбәр итә. Чикләү бүген көндезге 4-тән кичке 7-гә кадәр Хади Такташ урамы буйлап Назарбаев урамы киселешеннән алып Туфан Миңнуллин урамына кадәр 2 юнәлештә дә кертелергә мөмкин. 14-18 сентябрьдә Казандагы Акбарс Арена стадионында 5-нче тапкыр җәядән оты буенча Россия генераль прокуроры Кубогы бөтен Россия ярышлары узачак. Бу хакта Россия генераль прокуратурасының Макстагы рәсми каналында хәбәр ителә. Ярышларның максаты физик культураны һәм спортны үстерү, сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыру, халыкны актив ял итүгә һәм спорт белән шөгыльләнүгә җәлеп итү. Һава торышы хакында бүген Татарстанда

0: 12-13 сентябрьдә генә этажи компаниясе тарафыннан Казанмалда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+2026 ел. Барлык мәгълүмат этажи.ком сайтында.
1: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без әлеге минутларда Казаныбызда алмашынучы ана болытлы 15 градус җылыды күрсәтә, төньяктан толгын җил. Атмосфера басымы 3,3 бағанасының 744 миллиметрін тәшкил итә, геомагнит қыры тыныш. 91.5 FM.

0: тапшыру реклама максатында әзерләнде.
1: Кытай халкы борын-борыннан табиға белгән байлыкны ирене һәм куллана белгән. Санчи дору үләненең томыры, женьшень гаиләсеннән. Санчи Кытайда 16-нче гасырдан бирле кулланыла. Ул традицион Кытай медицинасы хәзинәсе. Санчи бүтән кан авыруларына каршы профилактика чарасы. Шуңа да файдасын татыган кешеләр санчины алтынга да алыштыргысыз диләр. Кеше организмында иң мөһиме канның һәм кан юлларының сәламәтлеге. Санчи канны чистартып кына калмый, аның йөрешен тизләтә һәм шул ук вакытта кан югалтуны туктата ала. Шулай ук санчи ашказаны җәрәхәтеннән интеккән авыруларны кисәтү, профилактикалау максатларында да кулланыла. Йөрәк ишемиясе, инсульт, инфаркт очракларында ул кан йөрешен тизләтеп, тиреләрен туратып җибәрә, ми эшчәнлеген көйли һәм миокард инфарктын профилактикалау максатында кулланыла ала. Кан куеруының тиреләр барлыкка килүнең никадәр куркыныч хәлләргә китерүен сөйләп торуның кирәге юктыр. Олар йөз төрле чиргә сәбәпче. Ни өчен санчи бер юлы капма каршы сыйфатларга иясен дигән сорау туарга мөмкин. Моңа җавап гади. Санчи канны баланска китерә. Нәтиҗәдә кан йөреше киләнгәч, организмның торышы да яхшыра. Күп кешеләр санчи эчә башлагач, баш авыртуы бетеп, хәл кереп, йөрәкнең дулавы бетеп, кан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика максатында санчи хәтерне яхшырта. Кешеләрдә киң таралган инсульт авыруын да вакытында ачыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез

0: Саклык, Узак Яшик,
1: Санчи, Барытык, Фармленд дарухәнәләрендә сатыла.
0: Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Улау чарасы булып саналмый, тискәр йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшикләве 12+.
2: Иртәнге сәгатьнән әлеге минутларга кадәр Болгар радиосы студиясында мин Айгел Хәйруллина эшләдем. Сау булышканча килеп йөрешкән бер котлавыбыз бар. Яшел Үзән районы Нурлат авылында яшәүче Фидалия апаны чын

0: Америка плюс.
1: 8 сентябрь Россия халыклары телләре көне.
2: Телгә илгә һию эсе итүне кирәк.
1: Башкорт халык мәкале.

0: кибетлерден сұрағыз.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
2: Топшыру 12 ештен үлкенірекілер үшін.
3: Күңел күзгісі.
4: Қайырлы күн достар. 14:19 нақ әлігі минутларда күңел күзгісі топшыруын бастаймыз. Бүгін бізде қонақта көптен енді күтілген қонағыбыз, құрметті қонағыбыз, Россияның отқазанған тәсірінің халық артисті, Ғабдулла Тоқаев есімдегі бөлек иесі Дания Нуруллина. Исәнмісіз, Дания апа?
5: Исәнмісіз.
4: Хош келдіңіз. Енді шынлап та мына шушы юбилей жылы деп айтабыз енді сізді шулай бит. Һәм мына шушы юбилей жылында ул барбер һәрбер көнең истә калаймы? Очрашулар, вакыйгалар белән, рольләр белән барбер аның иң кадерлесе була. Сезнең өчен кайсысы булды? Иң кадерлесе.
5: Мин бер ролемне дә аера алмыйм. Ул минем хезмәтем. Бүтән рольләремне дә үзенчә яратып эшләдем сәхнәдә. Иҗат иттем. Башта тамашачылар белән исәнләшим әле. Хөрмәтле тамашачылар, исәнмесез, хәерле көннәр. Сезгә матур-матур кояшлы көннәр телим. Менә безне очрашуыбыз радио аша башланды. Үзегезнең сорауларыгызны әзерли торыгыз.
4: Дания апа, сез нәкъ радио алып баручысы кебек шул кадәр матур итеп сөйли башладыгыз. Әмма миңа монда хәзер сүздән кирәкми инде сөйләшергә шикелле утырам. Мин әмма сораулар бирмәсәң дә сөйләр идегез. Чынлап та, менә иң беренче мин сезгә изгетләкләремне җиткерәм юбилей уңаеннан әйбәт. Сезгә карасаң, менә ВКонтакте дә Болгар радиосының рәсми төркеменә карасалар, сезнең яшегезне биреп тә булмый, әйтеп тә торбы яшәкбез ничә яш икән, әле әйтәбезме?
5: Әйтегез, мин яшермим. Худай тәгалә биргән бит инде ул яшны.
4: 80 яшлык юбилейгыз белән.
5: 80 яш. Аллаһ шөкер. Худай тәгаләгә бик рәхмәтлемен.
4: Иҗат чишмәгез бер кашанда сезнең суынмасын, һәр вакытта да яңа-яңа рольләр булсын әле, әйме? Барбер иҗат кешесе өчен анысы да бик кирәк дияр идем мин. Менә Дания апа иҗатка юл чишмә башы дияргә яратабыз без. Ул бит балачактан башландымы сезгә?
5: Әйе, балачактан башланды. Булай гына сәхнәгә менә булмый бит ул. Аның чишмәсе булырга тиеш. Һәрбер эшли торган эшнең чишмәсе булырга. Менә минем инде үзебезнең гаиләдән башланды. Әти-әнинең мин 8-нче баласы идем. Без үзе бик гади яшәдек. Кабан кырында үз йортыбыз иде, тавыклар, кәҗәләр иде безнең ишек алдында, бик гади яшәдек. Мин әти-әнинең инде бик кечкенә баласы идем инде соңгысы.
4: Яратканы,
5: өметтәге. Абыйлар, апалар инде зурлар, кайберсе ике апа инде кияүдә иде, абыйлар бер абый өйләнгән иде, менә шулай итеп берсесе армиядә иде, ул вакытларда инде. Менә шулай итеп...
4: Бейдегезме, җырлыйдегезме? Кичкенәдә?
5: Әйе, менә ничек дип әйтим. Безнең әти белән әни бик бай иде туганнарга, ике яктан да. Алар шулай менә кунаклар чакырырга яраталар иде, туганнарны бергә очраштыралар иде өйдә. Ул инде аккордеониста бар иде, баяниста бар иде. Булган инде ул без бит инде гаилә бик ничек дип әйтим, тату яшәдек. Урамда бик күп күршеләр күп иде инде шундый шукадар менә тату яшәдек бөтен кешеләр белән. Менә шулай
4: сез концерт куярыгызмы?
5: Әйе, мәҗлестә бийләр җырлыйлар инде, мин кечкенә аларның бийгәннәрен карап тора идем. Шулай иттереп еллар үтә бит инде, минем күңелем биюгә бик тартылды. Шул вакытта билгеле әнидән мин менә 7-нче сыйныфны башлаган гына идем, әни минем авырып вафат булды. Мин әнидән 13 яшьтән калдым.
4: Бик яш.
5: Әйе, менә минем ятимлек башланды. Әти инде бер елдан соң бер апа белән таныштырып, ул аерым яшәде. Безнең өебез зур иде, икегә бүленгән иде. Шул өйләнмәгән абый белән калдык без. Соңыннан абый да өйләнде. Тормыш иптәше бик әйбәт кеше булып чыкты. Без тату яшәдек. Менә шулай.

0: белән яшәдегез булып тора, әти белән түгел, әйе.
1: Әйе, юк, юк. Шуннан соң мин бию теләге бердә туктамады инде миндә. 5-нче сыныфтан алып мин бию түгәрәкләренә йөрдем Казанда. Кайсы җирдә нинди түгәрәк бар менә клубларда, элек бит клуб иде инде. Вахитов клубы, Михавчик клубы дисеңме, Ленин дворисында бию түгәрәге менә кайда бар, бөтенесен белә идем, бер үзем йөри идем бию түгәрәгенә. Менә шул бию белән шөгыльләнгәч, инде 8-нче сыйныфка килеп җиттем. Мәктәптә дә бию түгәрәгенә йөрдем әле. Шулай бер көнне кызлар күргәннәр иглан. Театр училищесына керү игланын. Мен әйтәләр, Дания, син бит бийсең, яратасың бийергә. Мин рус мәктәбендә укыдым, ул типл контроль янында 114-нче мәктәп ул. Урыс мәктәбе иде инде ул вакытта. Шуңа карамастан, мин чынлап та иглан буенча бардым инде, белештем.
0: Алдылармы?
1: Юк әле, әле бит әле сынауга.
0: Имтихан бирергә кирәк.
1: Имтихан бирергә кирәк. Шигырьләр, ниләр, нәрсәләр икәнен белдеп кайттым да. Шуннан 8-нчене тәмамлаганнан соң инде 8-нче сыйныфны июнь аенда бардым, ләкин мине алмадылар. Аның тарихы бик узун.
0: Әйе, вакытыбыз бик кечкенә шуңа.
1: Әйе, әйе.
0: Алдылармысың яңадан? Мондый
1: актриса аның алуы дип булды. Шул беренче тапкыр килгәндә узун гына абый чыкты да ишектән бөтенесе киттеләр, яшьләр кайтып, мин бер үзем җылап калдым. Шул абыйга әйтәм: "Абый, ник эшләп мине алмадыгыз? Мин артистка буласым килә." Ул абый минем башымнан сыйпады да, менә 2-нче елга килә әле ди, алырбыз ди. Чынлап та, мин 9-нче сыйныфны бетергәннән соң укып, яңадан килдем бит, иглан булды минем бәхеткә.
0: Теләгәйме, максат?
1: Әйе, теләк. Тагын килдем бит. Анда инде белеп
0: нәрсә эшләргә кирәк икән, әйе.
1: Чәчләремне дә кистем, матур күлмәкләр инде җәй көне иде бу иглан бирде, имтиханнар бирү. Июль ае бу, июль ае, әйе. Менә шулай иттереп, анда комиссиядә кемнәр утырганын мин белмим инде ул вакытта. Бик кызык булды инде.
0: Нәрсә чыгыш ясадыгыз, хәтерлисезме? Бер чыгышыгызны хәтерлисезме анда?
1: Хәтерлим бер генә чыгышны. Менә анда җырларга да кирәк иде. Миннән сорыйлар, бер олы гына абый, миннән сорый: "Сеңлем, син җырлый беләсеңме?" ди. Мәйтәм: "Беләм." Шулай иттереп, бер җыр әзерләдем мин. Ул вакытта бик яңа гына чыккан җыр, сәхрәләрдә ялгыз йөргән чакта дигән. Узын бит ул. Ләкин миндә Ходай Тәгалә миңа тавыш бирмәгән. Менә үзегез беләсез инде.
0: Сузы җибәрдегезме?
1: 9-нче сыйныфны бетергән бала җырлый белмәгән килеш 3 куплетны сузып җырласын әле. Алар шаркылдап көләләр, мин аңламыйм, мәйтәм, нигә көләләр болар? Бер апада көләр, рәхәтләнеп, ул апа Асия Хайруллина булган сәхнә теленнән. Соңыннан гына белдем инде. Бу абый зур жаулыкларын чыгарып, көлә-көлә битләрен каплады. Сеңлем, туктыйсыңмы син, юкмы ди, мен беләм, ишетәм, мин туктамыйм. Шулай 3 куплетны
0: барбер алым, барбер кирәм, актриса булам
1: дип җырладым. Шуннан соң ярый, бар чыгып тор инде, диделәр инде. Шуннан соң хәзер секретарша бер ханым чыкты да инде безгә укыды кемнәр алынганны. Алганнар бит мине.
0: Менә бит. Сахралар ярдәм иткән, җыр ярдәм иткән монда.
1: Мине алганнар. Мондагы шатлык менә шуннан башланды инде мидем.
0: Ә менә тагын мин бер мәгълүмат беләм, сез Камал театрына да бик яш, ничәнче курста интеп рольгә куйганнар бит. Икенче курста ничек булды?
1: Менә шул озын абый дим әйттем бит, сентябрь аенда укырга килдек театр училищесына, бик күп яшьләр иннән дә. Шул абый, ул Прозат Исәнбәт булган икән. Безне укыта башлады ул актерлык осталыгыннан. Әтеге апа Асия Хайруллина безне сәхнә теленнән укытты. Менә шулай 4 ел мин театр училищесында бик талантлы актерлар укытты. Нәҗиби Гайнуллин, Рифкат Бикчентаев, Прозат Исәнбәт.
0: Иң танылган артистлар.
1: Әйе. Менә Ширияздан абый укыткан алдагы курста. Алдылар бит, мине алмадылар, алдагы курсны укыткан. Ул курста Наил Аюповлар укый иде. Шунда Ширияздан абый, күрәсең инде,

Дөньяда 7 меңнән артык тел бар, беләсез, ә безнең татар теле дөньядагы иң бай һәм әһәңле телләрнең берсе. Менә җырлары гына да ни тора шулай бит. Һәм инде безнең сөйләшүебез татар теле радиоларда күбрәк сөйләп торсын, күбрәк артып торсын дигән менә шундый теләктә калыйк. Телебезне яратыйк, дуслар. Болгар радиосы сезне сәламли. Вакыт 11:30. Студиядә мин Анайлы Гыйбадуллина калам.

0: Сәлем, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
1: Китана.
0: Ишек. Татар автопатбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
1: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 89 37 293 45 65.
2: Ак Барс банк футболкарына зур кэшбэк алырға чыға. Тупка тибу һәм гол! Ак Барс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Ак Барс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
3: Сливки и лояльность программы сакцияларында. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». РФ «Узекбанк» 2013 года 12 августа на 2090 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт «Акбарс» на тару сайтында.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь. Казан. Пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
6: Яшикле 16 плюс 2026 ел.
7: Татарстан. Диалог авто. Алабуга һәм Бөгелмәдә автосалоннар ачкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайрлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген Россия халыклары телләре көне сайлау участокларында видеокамералар монтажлау эшләре тәмамланган. Ә хәзер тулырак. Бүген Россия халыклары телләре көне, шул уңайдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкын бәйрәм белән котлады. Бу дәүләт бәйрәме беренче тапкыр уздырыла, шул ук вакытта безнең күп милләтле ватаныбызга хас күренеш. Республикада яшәүче халыклар телләрен саклауга һәм киңрәк танытуга Татарстанда һәрвакыт җитди игътибар бирелә. Мәктәпләрдә татар, рус, чуваш, удмурт, мари, мордва телләре өйрәнелә. Күп милләтле якшәмбе мәктәпләрендә һәм өстәмә белем бирү бүлекчәләрендә Россия халыкларының 30-дан күбрәк телен үзләштерү өчен шартлар тудырыла. Этник мәдәни һәм мәгърифәти чаралар илдә телләр күп төрлелеген саклауга юнәлтелгән дәүләт дәрәҗәсендәге әһәмиятле бурычларны тормышка ашырырга ярдәм итә. Россиянең барлык халыклары телләрендә ихлас күңелдән әйтелгән изге теләкләр һәрберебезне игелекле казанышларга, алгарышка рухландырсын, диелә Рөстәм Миңниханов котлавында. Бүген Казанның Мәскәү мәдәни үзәгендә журналистларга 165-нче сайлау участогының Дәүләт Думасына депутатлар сайлауга әзерлеге хакында сөйләделәр. Татарстанда видео күзәтү чаралары 65 территориаль һәм 935 участок сайлау комиссиясендә урнаштырылган. Калган участокларда видеофиксация чаралары кулланылачак. Ростелеком компаниясенең Татарстан филиалы директоры Павел Гонцов сүзләренчә, сайлау участокларында видеокамералар монтажлау эшләре тәмамланган. Бу хакта тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
2: Дәүләт Думасы депутатларын сайлауларда барлыгы 14 мең җәмәгать күзәтүчесе эшләячәк. Без тавыш бирү ачык булсын өчен һәр участокка җәмәгатьчелек күзәтчеләре куябыз. Шулай ук аларны видео күзәтү системасы белән тәэмин итәбез. Сайлау участокларында журналистлар да эшли, ди Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Андрей Кондратьев. Видео контроль системасы тавыш бирү бинасының мөһим участокларын, тавыш бирү урыннарын, участок сайлау комиссия әгъзаларының эш урыннарын үз эченә ала. Павел Гонцов сүзләренчә, видео камералар һәр сайлау участогының үзенчәлекләрен исәпкә алып урнаштырыла. Шул ук вакытта бюллетень тутыру кабиналары камераларга эләгергә тиеш түгел. Штаттан тыш хәл килеп чыкканда да видео теркәү эшчәнлеге өзелергә тиеш түгел, ди җитәкче. Моннан тыш сайлау участогы ачылгач, язманы кеше катнашыннан башка автомат рәвештә эшләтеп җибәрергә була. 165-нче сайлау участогы комиссиясе әгъзасы Лилия Вәлиуллина участокта сайлаучылар өчен барлык уңайлыклар тудырылуын әйтте.
3: Пандуслар куелган. Ишекләр киң, күзләре начар күрүчеләр өчен махсус трафаретлар әзерләнгән. Бина эчендә заманча җиһазлар урнаштырылган.
2: Искәртеп узыйк, Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлау 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрь көннәрендә узачак. Сайлау участоклары иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Казанга язучылар белән китап поезды килде. Поезд маршруты Санкт-Петербург, Мәскәү, Түбән Новгород, Казан, Ульяновск, Волгоград һәм Сочи аша уза. Һәр шәһәрдә

0: режиссерлар, ғалимнер, мәдәният эшлеклеләре, китапхана һәм мәгариф вәкилләре катнашында 30-ға якын вакыйга үткәрелә. Бу хакта Россиянең китап маяклары фестивале хәрәкәте президенты Денис Котов сөйләде. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 86 сум 9 тиен, евро 100 сум 17 тиен, юань 12 сум 85 тиен. Хава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы, көн нурыны белән яңгыр, көндез 12 градустан 17 градуса кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
1: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим итә.

8-16 минут башкалавыз пазанда, достар, инде кайтып жеткенсиздер, эми идесиздер, чүнки башкалавыз пазан урамдарында бүгүлөр кимеди. Һәм инде бу вакытта кайтып жетүүчүлөргө ялкынлы кайнар сәлемдер. Инде достар, кирдигиз мәле. Иң тәмле бүлмегезгә. Бүген бит бүген ашсу бүлмәсендә утыру көне билгеләп үтелә икән менә дөнья күләмендә. Инде минем хезмәттәшләрем бу хакта әйткәндер, әйтмичә калып буламын инде шундый яңалыкны. Сез гомумән аш бүлмәсендә дуслар утырырга яратасызмы? Кайбер кешеләр бит менә аш бүлмәсендә ашын әзерлиләр дә, аннан соң аны залгамы, яки башка бүлмәгәме чыгып, шунда телевизор карап, яки беседкага чыгып, шунда ашыйлар. Сезнең ашсу бүлмәсендә утырырга гомумән вакытыгыз бармы, җыеласызмы? Ашсу бүлмәсе ул сезнең өчен нәрсә булып тора? Кемгә ничә тапкыр керәсез, аңа дуслар? Санаганыгыз бармы икән? 891-78-555-915 безнең максимум номеры аралашу өчен, сәламнәр юллар өчен.

И туған тіл. Әткем, әнкем тілі дүниеде көп нәрсе білдім. Сен туған тіл арқылы. Һәр милләтнең, һәр халыкның туған тілі. Әлбәттә, бик якын, кадерле һәм менә безнең радио тыңлаучыларыбызның безнең туған телебезгә булган мөнәсәбәтләрен белдереп, тырышып, иренеп язган хәбәрләрен зур соклану, зур хөрмәт белән укыйм, дуслар. Бик зур рәхмәт. Безнең белән менә шулай якын итеп ихлас күңелдән ачылып сөйләшкәнегез өчен, фикерләрегезне юллаганыгыз өчен чираттагы хәбәр дә безгә килеп ирешкән. Хәерле кич булган радиослар, Россия Федерациясе халыклары телләре көне уңаеннан. Ерак балык чагымны калган бер хатирә искә төште. Ике туган абыем белән минем апам бер класста укыдылар. Райнур абый укудан кайтты. Ук безгә керә иде дә, инде кел бездә үсте. Мәрхүмә әнием бик шаян кеше иде. И үрти иде абыйны менә син марҗага. Иләнгәч, Фәимә, Райнур абыемның

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыкларның йомаклау чыгарылышы студиядә Гөлназ Рәшитова. Мобиль сайлаучы сервисы белән Татарстанда яшәүче 27 меңнән күбрәк кеше файдаланган, бу хакта бүген журналистларга Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Искәртеп узабыз, 9-нчы чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлау 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдә узачак. Татарстанда быйыл урманга якын урыннарда 215 янгын чыккан, 328 термик яну очрагы булган. Бәхеткә алар урманнарга күчмәгән. Безгә тынычланырга иртәрәк, көз көне дә янгын куркынычы саклана. Урманнарда йөргәндә сак булырга кирәк дип белдерде бүген журналистларга тормак министры Рауль Кузюров. Бу хакта тулырак алдагы язмада.
2: Быйыл Татарстан урманнарында янгын очраклары булмаган, министр әйтүенчә, бу уртак тырышлык нәтиҗәсе урманчылар вакытында саклык чаралары күргән, халык арасында аңлату эшләре алып барган. Быйыл экологик иминлек ил күләм проекты кысаларында 4 патруль машинасы, 4 трактор һәм сука, 4 су сиптерү җайланмасы сатып алынган. Урманнарны саклауда дроннар да кулланыла. Рауль Кузюров белдерүенчә, тармакта цифрлаштыруга аерым урын бирелә. Хәзер 13 хезмәт электрон форматка күчерелгән. Бу кешеләргә вакытны яңга калдырырга, мәсьәләне вакытында хәл итәргә булыша ди ул.
3: Алар инде портал аша безгә кагазларын җибәрәләр. Без иң әзе 4-5 көндә аларның услуга буенча инде безнең 13 услуга бөтенесе күчерелгән цифровый форматка. Шуннан әйтәсем килә инде, менә бүгенге көндә безгә бурычлар куела искусственный интеллект башлады. Без анда да инде безнең тәкъдимнәренә кертеп, фикерләребезне әйтеп тырышабыз бу направлениедә эшләргә.
2: Ясалма интеллект эшне җиңеләйтергә булышса да, төп эш барбар урманчылар кулында булачак. Бүген тармакка әле урман инженерлары мастерлар җитми. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Алдагы утырышта Россия банкы ставканы үзгәрешсез калдырачак. Бу хакта Татаринформга яңа җәмгыять институты директоры, икътисадчы һәм сәясәт белгече Василий Калташов белдерде. Аның фикеренчә, ставканы киметүне дәвам итүгә соңгы вакытта булган сумның көчсезләнүе һәм ягулык базарындагы вазгыять фонында җәй буена икътисадка инфляция басымының көчәюе комачауларга мөмкин. Өстәмә фактор дип икътисадчы октябрьдә булачак тарифларны күтәрүне саный. Ясалма фәхем галимнәргә тикшеренү нәтиҗәләрен эшкәртү вакытын сизерлек кыскартырга мөмкинлек бирә. Бу хакта журналистларга Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов хәбәр итте. Без ясалма фәхемне куллануның галимнәр өчен файдасын күрәбез, бигрәк тә тикшеренү нәтиҗәләрен эшкәртүдә. Кай вакыт бу процесска еллар китә, ясалма интеллект вакыт чыгымнарын 100 тапкырга киметергә мөмкинлек бирә дип аңлатты ул. Аның сүзләренчә, төрле өлкәләрдә ясалма фәхем кертү белән грамоталы һәм кодгый шөгыльләнергә кирәк, әмма шул ук вакытта аның белән барыбер кеше идәрә итәргә тиеш. Казан-Чаллы метеор маршруты Татарстанда иң популяр булган. Быйыл маршрутта сутноларның уртача йөкләнеше 89%-ка җиткән, ә пассажирлар саны 9 меңнән арткан. Киләсе елда маршрутны саклап калырга һәм яңа тукталышлар хисабына аны киңәйтергә планлаштыралар. Шулай ук аны Менделеевскийга кадәр озайту мөмкинлеге дә карала. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклы папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5

10:12 башталабыз Казанда Булгар радиосу тапшыруларын дәвам итә. Бүгенге 8-нче сентябрь сәшәмбе, бүгенге көннең тарихи вакыйгалары дусларым. Бүген Америкада Гарвард университеты ачылган, нигез салынган 1636 елда булган әлеге вакыйга дусларым. Һәм бүген Россиядә күрмәүчеләр җәмгыятенә нигез салынган 1923 елда булган әлеге вакыйга. Һәм инде безнең һәр вакыт кирәк булган, һәр вакыт кул астында булган скотч изолента дип әйтәләр әйме, ябыштыра торган менә шундый лента сатуга чыккан 1930 елның 8 сентябрендә булган әлеге вакыйгада. Менә дуслар, лента шул скотч кичкенә вакыйга әйме, һәм инде Гарвард университеты, бәлки танышларыгыз, бәлки якыннарыгыз, бәлки үзегез, бәлки балаларыгыз, аныкларыгыз. Назыйбылыр, әйеме.